0: Netko znova započnú spievať Daniela Hazec, a kaj škujšde ranie započína sa tiež džensnejšie ranie s krutkým tematickým šeladon. A tu má Blanka za nás. Dobre ranie, Blanka.
1: Hej, dobre ranie. Ve minenem týdženiu však sme vám o tom povedali, že je tak menované dubové procesionové pšádnik, fachovce praja tiež žičenc, v votách ketro zakadžal s tak menovaným ajšen procesion s špinorom, keď sa tu chvíľu pocuje nímsky, ketro silne rozmnoža, sa dženca raz trochu blíže zabierame. Sme sa raz expertu prašili, čo hodľa je von insekt tak strašne tiež sa človeka. Nimo toho zabierame sa raz s kaleidoskopom, to je do takého však vo sebe džiči pšošo rade ľadaja, tokož nastanú, když jen tam a sem verčíš najrejnše mustre. Zromadne z ľudiu mačijovi pakujeme svoj kofor do dola, pšetož kak mu jen to pravé a dere čini, čo ona nám raz přeradži. To bude tiež s dobom téma ve džensnejším dundaku. A za nekotre menšiny hižo zoniče vodjana reoria, že so džensa mie s druhým za bulom honí.
0: Tak daleko po takým tematický přelad a zadokvanie cia po menšine zoniče o tom je, na kotru serbsku hudžbu smiče sa hač do sedmých veselíč. Netko pak najprede One Republic.

tam je Unie Monika. Môj Božo, tá sa zakopne, všetko iba k jednace. Majka z boka miru bere a buldo silče vroto bere. Čo

0: Čas Nik, tu v budeckém studiu pokáza 5 menšinov do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Veronika Bulanková z Pančíc-Kukova.
2: Dobré ranie, ľubivší posluchario. Vo ľubosti a všezjednosti mezi ľudami po celom svete so veľa

chcete šilovať, všem na čo sa neporáč. Krok za krokom dále sač, poď mi nikde pozastač. Všetko tvoje heslo vie, ľúbe a tiež ľúbe nö. Ty me stejne pozbudžuješ, hajmy pohoň, to si ty. Ty sa vúčie za ty pjúto, ty me spasli vúčie, než ak eš pokoj, že boháš, ty mi ľúbiš, vúce dobudžeš. Aj dobe, pak ja nalesím, ty sa moja, to ja viem. Duši na to čo poda, zima nech sa navala.

liečo, ve mieste spieva Joe Coco a liečo na kraju, oznamená v jasné svedčenia. A tutun sveča, tutun koncedženia v Sulšecach. Včera su tam ižo svečili dženca džedale, najprede připonju jedne z celenom jednatko, potom cioch sleduje zhromadne kofi piče, a od večera džesačich smiče sa na rejach u cechnovač. Juce džedale, potom skrije z svojim dňom, po rančim pive převedže so jednačich ubeđovanie za džeči, a cioch potom sleduje vulký svečenský program, a večer džvečich public viewing, finala svetovog mištostvo Kopajnce. Zarodová noc, vyščinete sa cvičko, prosím vás, dženca na romantickú noc do kloštorskej zarody kloštra Marijine Viezde. Od večera 7 sú tam dúrie otvorené, mimo osebitých obrazov a scénou ze cvičko. Doživíte tiež hudbu, miesto im vystúpi duo Helena a Jan, ale tiež kuzbária sú si do kloštra preprosili a Vužičanskú rapsodiu oni tam zahrajú. Na kulturnej zarodze serbského ľudového ansambla vystupí dženca večer na po 8, spievaka Milena Vočarec. Drežance Serbia, osebe tiež moži, sú na mačanú rečnú Božú mšu, júce popolňu 4, do cirkvie svätého Antonia. Ta je na Bünovskej 10 preprošení, potom si zamkne so besada ze svačiny. A za jezbu s Radvorským Šmitec Švarce s vozidvonistvom pod heslom Viera Zetka Hučbu, ktorýž bude od pondele do štvrtka 10. do 13. augusta do Erfurta, sú ešte miestna svobodné, medzi im doživia v občelnice tiež musical Jesus Christ Superstar. Přizemenia přijmuja telefonistce.

Dosch, we viacorech dzielach Europy lesne wojnie zakadzieja. Jest oczera tyś norwegskie paliwo, ale nic les, respektivnie nic primarnie. W Drammen, to je pola Oslova, bu viaca hač 100 bydlenio zničenych. Wojn bie czera popołdniu viaca bydlenskim tvarinju wuderiu, a pożišo tyś potom les zapali. Viacorech sta ludzi zubieše s tym swoje doma, mnohich dalších obydlerjov sú profilaktisce tiež evakuírovali. Vo zubienoch alebo zranienoch, respektívne morvoch, najprv raz nerečachu jeničce voňové voborník so lohko zraní, kajž policia zdžili. Anč do večera bych ju mnohé hašenské moce a tiež viacore hašenské helikoptere zasadžené. Tuž vojne, švenáč lesa, alebo tiež domských, raja tiež tuto lečo mezinárodných pojezdčach rolu.

ja, ja znajú ničo, rinčo, hač sárbskú hudžbu. Ten sa slyšíme ešte Veroniku Zavadnikovú. Vo Ľuboši spieva Gabriel Mumer, v mini ona je kajš vulka voda. Aj, možno? A potom slyšíme tiež ešte Josefinu Brečnerovec, čo zostane. Ale dále, že s hitom z leta 2017 19 let starým jestem. Oje, oje.